wachi wo Yesu demo na su ye toa ya disua no so na ba bia obi ano ye Deeper Life Bible Church na den sempa yi bro ye kan wie mpo a wo hwe YouTube Facebook obetumi enya no ho na so wetie bio ba bia obi ampese ye bom pa ye na yetie nyankopon asem wo ma ye ne radi tumfo ye shira obi bre se nen so wo dia cheye bom pa ye se wo do tumi no aho den beta wasem wo chi Senebe ya tifu nina benya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina anise living in the light of eternity. Ni eka chile wa anise memshe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshe fo mpajwe ni shwe sro ufi ha ubeko baby. Ena ye di ni hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo sen ke koye enum ye gyna ho ne bisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumo bua ma nipa nya dan kwa bible

And so nipa do do na person mo call heaven on their own terms and conditions. Enyinya media wa kire no omo ankasa kwan a omo boa fa so hihye ne mata ho de no nyame fa de ntu nche ya kwan a epese e fa so ben. Iwi asempo yenye ne sa. Ukwa bru kire wontumi ko dro airport na ka se o passport o hanse mini passport. O visa wo hia mini visa. Na uye de no akwa bru kire so anu anu mo fa men ko. Momo de no me media ni. Iwi asempo yenye ne sa.